Vi siamo tutti, vi siamo godi, vi siamo sotto un cabo nuzzara te togli. Me gogni nema a bizzative, e vi siamo gomma la sente dreive. Vi siamo bulci, vi siamo temete, vi siamo cioccolato e borna beru serete. Chi ci tagnara, chi ci totele, vi siamo mindere che mosca mossa terre. E sti c'è vi siamo gomma, e vi siamo gomma, e sti c'è vi siamo gomma. Я пукатитка, тенюка ороня, я висема гамала бачка от мега бороня, висема марчит, висема корчит, я висем кенешит, только сей габочит, висекет бува,